eta kacarios ieu Prabu Niwata kawaca sabalat-balat nuju ngagedoran lawang salapetang.